نچه یلنن آلدادا هفته دو ساعت خدمت کلیش ناملیخ بر کتاب چکب بازار تابقانیدی. اونو دا نوبت که یار شارلاشکان دورده کشم خبرلشیش و علاقه توری کشلگه تیخمو کب ارگلیک ایلیب کلیب هفته دو ساعت لخدمت کلیش چشنر یالق آیلاندروش امکانیتی توغلغالقی سوزلنگیدی. کتاب نن ابتوری تیمز فیرز هفته دو ساعت خدمت کلیش ایدیاسنی تونج بولب اترگو کویگوچی. شوندخلا اونن اجراچسی بولب او هم کارخانچی هم یازگوچی، هم آرتیس، هم چنباشچی، هم اصولچدن ایبارت کبکل صلاحیت گیگه. او خنزوتالی، کوریانتالی، یاپونتالی، گرمانتالی، اسپانتالی، ایتالیاتالی قطارلیق آلت خل چت التلنی بلدو. او مندخچه کارلایدو. دنیا دیکه ان بای، ان اتوق قازانغان آدملرنن بر کنی عادتی که آدملرگه اخشاش 24 ساعت. بر هفتسی اخشاشلا 7 کن. اولا جپالی خزمت قغالق اچون امز. بلکه خدمت کلشتا اخلن بکرک اشلت کلیک چون اتو قازانغان. عادی بر مثال سالخ معلومات رتلاش نیل پیساق اتو قازانغان پروگرامرلا اساس لقیش 20% اش نی اوز قلب قلگان اشک چشک قسم نی باشقلاغ قغزودو. اولانو بر ساعت کرمی 95 دلار. یاردمچی پروگرامرلانن اوندون توان بولودو. بوندون کرویلش قبولودو کی سود اخلاق قغزت کلمیگه اساس تا حقوق نی باشقلاغ تقسیم لپیرش ارقلق өз үчін техімі көп әркін уақыт яратқылы болуды. Хәммішқы өзіңіз чепілгілі тұсыңыз, өзіңізгі тәвә уақыт тәбей халды азлап кетуді. Мұстақыл ішқылышны үгініш білен білі, башқыла білі әмкарлышны, өз ара тайынышны білгенде, халқылық пәйтті өз кәмчіліклеріні толықлығылы болуплы қалмай, қызмет өнімінімі юқыр көтергілі болуды. Қызметті мұшындақ, тұрмышты мұ оқшаш. Ешкім иғаны араламас. Ешкімнің тоққызы тәл әмәс. Навада, дұнияға иған юзләнгеніңіз болмыса, бұ үш